0: 범사나 구범생지 생각나 참이
1: 람담 아마 사우컷바 하이브시다 람담 아두기 람비통 아나라잉 이싱 라잉아키 스쿨 봄나막 야암나막 마루오이 야암나 싱타니가이 오이나 라잉아키 스쿨부 라나이기 스쿨금 아왕부 탁토 포칸나바 야암나 깐나 호나바다 아사우 타우당 로우부다 나타나 야라우 범디아 지라 파리샷키 애드미니스트레이티브 커미티 Imphal West ki member oiripa Maisnam Suresh Luangna thambira pawafam taminasi
2: kuangsi koi lo singu bune hena laibolam damni apungna akoina singi problem mayokna dabana te ri lo ubu company na lo ubu lor kan singa mukto no hono sigi damakta program ya ma packet se adumakpu sigi head mathang da haicha haicha batare koina lambi se Imphal degi kilometer kun mu haitare sida nambol ta ba boksi da koina lambi se kitang expand tawna ba na koi packet se ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯦꯇꯤꯡ ꯁꯦꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯀꯨꯝꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯣ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯝ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯊꯩꯒꯤ ꯀꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯝꯖꯕ ꯈꯔ ꯇꯧꯋꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯇꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯂꯣꯛ ꯂꯣꯛꯆꯥꯎ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯍꯥꯗꯦꯕꯒ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯇꯥꯎꯕꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯑꯍꯨꯝ ꯃꯈꯥꯏ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯞꯇ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯖꯣꯝ ꯀꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯝ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯀꯦꯟꯗꯁꯨ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯃꯨꯛ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯡ ꯆꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯇꯦꯔꯥ ꯎꯔꯛ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡꯒꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯆꯤꯡꯗ ꯎꯕ ꯀꯣꯛꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯦꯅꯤ ꯁꯤꯖꯟ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯁꯤꯖꯟꯗꯗꯤ ꯇꯥꯕ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯂꯥꯡꯒꯣꯟꯖꯝ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯃ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯁꯦ ꯀꯪ ꯄꯟꯊꯥ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯅꯔꯕꯒ ꯇꯥꯟꯅꯖꯔꯒ ꯈꯥ ꯋꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯜ ꯑꯦꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯁꯅꯥꯝ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯇꯦꯔꯥ ꯃꯈꯣꯡ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ ꯂꯧ ꯁꯪꯉꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯧꯈꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯩꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯥꯖꯕꯗꯤ ꯂꯩ
3: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ
2: ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯇꯝꯍꯟꯖꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯝꯍꯟꯁꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯔꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤ 2022ꯗꯥꯏꯗꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯈꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯡ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯒꯣꯖꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯏ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯇꯛꯈꯥꯏꯅꯕꯗꯒꯤ ꯚꯤ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯐ.ꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅ ꯁꯦꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 15 ꯇꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ 2꯭ꯔꯥꯃꯨꯛ ꯇꯝꯃꯦ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯩ ꯑꯦꯗꯦꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯤ ꯑꯦꯜ ꯄꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅ ꯋꯥꯔꯄꯗꯣꯡ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯤ ꯂꯋꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤꯗ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯝꯕꯗ ꯆꯪꯉꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯦ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯏꯆꯥ ꯂꯩꯔꯕ ꯀꯧꯕꯅꯤꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯁꯦ ꯈꯔ ꯍꯟꯊꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯤꯡꯖꯦꯟ ꯃꯥꯟꯅꯔꯒ ꯒꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯔꯤ ꯕꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯕꯣꯏꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯔꯒ ꯇꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯎꯕ ꯂꯝꯗꯝꯗꯨꯗ ꯇꯝꯖꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯪꯒꯅꯤ
3: ꯑꯦꯝ ꯖꯤ ꯅꯔꯦꯒꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ
2: ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯖꯣꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯇ 172 ꯐꯪꯕꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯑꯞꯒ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ 182 ꯌꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯁꯝꯊꯤꯡ ꯄꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ 64 ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅꯅ 63 ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯁꯨꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯁꯠ ꯁꯠ ꯆꯪꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅ ꯃꯇꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ
4: ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯅꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯧꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯣꯊꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯨꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯥꯡꯕꯣꯡ ꯌꯨꯠ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯩꯕꯄꯣꯛꯄꯝ ꯏꯃꯣꯔꯖꯟ ꯃꯩꯇꯩ
5: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯤꯁꯥꯒꯤ ꯄꯥꯛꯇ ꯂꯨꯞꯁꯜꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔꯝꯈꯩꯗꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯌꯥꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕ ꯚꯣꯂꯤꯕꯣꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯟꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ

ꯃꯊꯪꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯒꯦ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯂꯥꯡꯃꯩꯊꯦꯠꯇꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯈꯣꯝꯗꯣꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯑꯍꯩꯕꯝ ꯕꯨꯙꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯨꯔꯥꯏꯖꯝ ꯄꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯃꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ

ꯑꯗꯣꯝ ꯅꯩꯁꯩ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯤꯔꯝ ꯁꯩꯁꯛꯂꯤꯕ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯏꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯅꯤ, ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ꯫ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ, ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤ ꯔꯣꯃꯤꯌꯣ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯔꯨꯚꯨꯃꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯏꯆꯦꯜ꯫ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯖꯤꯂꯥ ꯁꯤꯡ, ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯤ ꯊꯧꯗꯥꯝ ꯁꯨꯅꯤꯇꯤꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯤꯖꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡ, ꯁꯔꯠꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯌꯨꯝꯈꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯁꯔꯠꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯕꯤꯀꯦꯁꯣꯔ ꯁꯔꯃ, ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯏꯕꯦꯝꯄꯤꯁꯛ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯑꯅꯧꯕꯝ ꯃꯦꯝꯆꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ꯫ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯍꯔꯆ 103.5 ꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫

0: ꯃꯔꯩꯕꯥꯛ ꯃꯔꯝꯗꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯔꯝꯂꯣꯏ, ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯇꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯩꯅ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯉꯥꯡꯅ ꯁꯛꯅꯕ ꯂꯥꯎꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ꯫
1: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯄꯥꯝꯅꯩ, ꯐꯪꯂꯕ꯭ꯔꯥ?
0: ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯂꯤꯂꯥ 10 ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞ ꯀꯧꯖꯔꯤ꯫
1: AIR ꯀꯣꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯋꯣꯟꯕ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯨꯇꯤꯅꯤ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2026ꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯊꯪꯅꯅ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ 10 ꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫
0: ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫
2: ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯏꯔꯩꯆꯥꯒꯤꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯍꯟ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤ꯫
3: ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡ ꯆꯪꯌꯦꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ꯫
2: ꯃꯤꯆꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯅꯥꯅꯣ, ꯀꯔꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯤ꯫
3: ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯆꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5 ꯐꯥꯎꯕ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯊꯝꯖꯔꯤ꯫
2: ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯇꯥꯟꯅꯕꯤꯌꯨ꯫

ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯜꯀꯥ ꯌꯥꯒꯅꯤꯛꯀꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯈꯣꯟ ꯃꯅꯤ ꯃꯣꯡ ꯁꯥꯕꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯇꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯃꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯆꯩꯅꯥ 2025 ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯆꯩꯅꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯒꯤꯠ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝꯅꯤ, ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯅ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅꯤ, ꯕꯤ ꯀꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥ ꯀꯣꯟꯁꯝ ꯐꯤꯜꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯕꯦꯅꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯗꯥꯂꯣꯝ ꯒꯨꯔꯨꯃꯌꯨꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ, ꯗꯤꯞ ꯁꯤꯅꯥꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ꯫ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅ꯫

0: ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ, ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤ
1: ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯈꯨꯔꯧ ꯊꯥꯡꯉꯛꯄ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ. ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ, ꯏꯁꯥꯗ ꯑꯦꯕꯖꯣꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯊꯦꯟꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ. ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯦꯐꯦꯛꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ, ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ, ꯋꯥ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ, ꯁ꯭ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯟ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟ, ꯃꯤꯒ ꯃꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ, ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯐꯦꯛꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ. ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯇꯤꯄꯤꯀꯦꯜ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠ ꯃꯁꯥ ꯂꯦꯡꯕ, ꯇꯤꯄꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯅ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯩꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ, ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯦꯇꯔꯟ ꯈꯔ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯁꯨꯛꯇꯧ ꯇꯧꯗꯕ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯇꯦꯗ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤ. ꯇꯣ ꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ.
0: ꯍꯣꯏ, ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ, ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ. ꯍꯜꯂꯣ
2: ꯍꯜꯂꯣ
0: ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯃꯤꯡ
2: ꯇꯧꯖꯔꯦꯕ ꯑꯩꯁꯦ ꯅꯝꯕꯣꯜ ꯐꯣꯖꯤꯡ ꯆꯤꯗꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯋꯣꯏꯕꯝ ꯏꯕꯣꯠ ꯆꯧꯕ.
0: ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯏꯕꯣꯠ ꯆꯧꯕ.
2: ꯑꯩꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯪꯖꯒꯦ, ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯄꯥꯏꯔꯗꯤ ꯂꯪꯊꯦꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯎꯠꯂꯛꯄ, ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯐꯍꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯝꯇꯪ ꯀꯨꯞꯊꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣꯕ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯔꯠꯇꯒꯤ.
0: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯁꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯈꯣꯏꯖꯪꯗꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ADHD ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗꯦꯐꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯑꯣꯔꯗꯔꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝꯁꯤꯒꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯗꯨꯁꯨ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯣ.
1: ꯏꯕꯣꯆꯧꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯒ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯨꯟꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯍꯦꯛ ꯃꯨꯟꯕꯗ ꯁꯥꯎꯕ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ, ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣꯝꯅꯤ. ꯁꯤꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯅꯥꯕ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ? ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯂꯥꯔꯝ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯂꯩ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯃꯨꯟꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ, ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯅꯉꯣꯟꯗ 10 minutes ꯂꯩꯔꯤ, 10 minutes ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯂꯧꯔꯅꯤ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔ 10 minutes ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯂꯥꯔꯝꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ,
0: ꯌꯥꯅꯕꯒꯤ
1: ꯁꯣ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗꯤ. ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯃꯨꯟꯕꯤꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯋꯦꯗ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯃꯨꯟꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ, 10 minutes ꯄꯤꯔꯦ ꯅꯪ ꯇꯧꯔꯣ ꯅꯪ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯈꯩꯗꯣ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔ 10 minutes ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ, ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ, ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ.
0: ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯗ ꯏꯕꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨ
1: ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯕꯨꯗꯨ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯣꯟ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯃꯨꯟꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ
0: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
1: ꯇꯥꯏꯝ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯂꯥꯔꯝ.
0: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯅꯖꯕꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯁꯤꯗꯗꯤ ADHD ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ.
1: ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯟꯅꯅꯗꯤ ꯆꯠꯂꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯁꯁꯦ ꯑꯣꯇꯤꯖꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯗꯕ, ꯃꯇꯣꯝꯗꯇ ꯂꯩꯅꯤꯡꯕ, ꯑꯗꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯔꯤꯌꯣꯇꯥꯏꯄꯤꯀꯦꯜ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯈꯔ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ, ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ. ADHD ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗꯤꯐꯤꯁꯤꯠ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ, ꯑꯩ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯝꯃꯦ, ꯄꯦꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯝꯃꯦ, ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ, ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯄꯥꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯦꯟꯁꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ

0: ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯟ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯩ. ꯐ꯭ꯔꯦꯁ ꯐ꯭ꯔꯨꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯡꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯤꯋꯤ ꯆꯥꯔ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ. ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯝꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌ
1: ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯄꯤꯖꯕꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯂꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯖꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯦꯞꯍꯟꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯑꯍꯥꯟꯒ ꯅꯍꯥꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯟꯅꯕꯝꯅ ꯅꯍꯥꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦ ꯁꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯗ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯐꯨꯜꯂꯝꯃꯣ ꯀꯤꯅꯤꯒ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯒꯨꯂꯤꯗꯣ ꯆꯥꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯦ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯈꯤꯕꯗꯨ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯨ ꯍꯟꯊꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯔꯠꯇꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯄꯣꯝꯊꯣꯔꯛꯄ ꯈꯣꯠꯊꯣꯔꯛꯄ ꯇꯧꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯍꯟꯊꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯒꯨꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯍꯦꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯅꯍꯥꯗ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯕꯤ ꯄꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯗꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯒꯨꯂꯤ ꯆꯥꯗꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯒ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯅꯍꯥꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯒꯨꯂꯤ ꯆꯥꯗꯕꯤꯗ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯅꯥꯕꯗꯣ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯒꯨꯂꯤꯗꯣ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯟꯅ ꯆꯥꯏ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯥꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯋꯤꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯋꯤꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯀꯥꯟꯗ ꯒꯨꯂꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅꯤꯃꯦꯜ ꯗꯣꯁꯇ ꯆꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯊꯝꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯀꯣ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯨꯂꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯗ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯆꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯇꯨꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯒꯨꯂꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯡ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯅ ꯈꯣꯡ ꯄꯣꯡꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯅ ꯀꯤꯅꯤꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯏꯅꯒꯦ ꯇꯧꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯅꯒꯗꯕ ꯍꯥꯔꯠꯂꯣꯝꯗ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇꯣ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯆꯥꯁꯜꯂꯦ ꯇꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯒꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯟꯁꯦꯞꯅꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄꯤꯅꯨ ꯑꯗꯣ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯦꯔꯥꯂꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯇꯣ ꯋꯥꯡꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯀꯨꯝꯁꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯤ ꯄꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯩꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯔꯤ ꯆꯥꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡꯉꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯒꯕ ꯏꯟꯖꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯏ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯩꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯤꯇꯦꯕꯜꯁ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯀꯥꯡꯁꯣꯏꯒꯁꯦ ꯐꯒ꯭ꯔꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯑꯃꯨꯔꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯠ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯀꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯅꯣꯡ ꯐꯥꯗꯣꯛꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯖꯪ ꯐꯨꯗ ꯅꯣꯡ ꯆꯥꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯆꯥꯗ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤꯁꯤꯃ ꯈꯔ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯤ ꯄꯤꯁꯨ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯐꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯀꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯁꯟ ꯀꯩ ꯀꯟꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯁꯥꯏꯅꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯣꯗꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯗ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯒꯨꯂꯤ ꯆꯥꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯇꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯂꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯟꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯗꯦꯂꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯁꯤꯡꯁꯦ

ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯅ ꯂꯟꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯔꯦꯝꯕꯅꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯃꯤꯟꯅꯕ ꯆꯪꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯆꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯆꯠꯁꯨ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯇꯝꯅ ꯀꯅꯥꯕꯨꯁꯨ ꯉꯥꯏꯕꯤꯗꯕꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤ ꯆꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯄꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯁꯦꯝꯂꯤ ꯃꯤꯠꯀꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯈꯪꯕ ꯈꯪꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯧꯔꯥꯡꯅ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯈꯪꯂꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯄꯥꯎꯗꯝꯖꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯣꯒꯁꯀꯤ ꯇꯥꯡ 22 ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯅꯤꯠ

0: ꯅꯤꯐꯨ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯌꯣꯜꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯅꯥꯇꯛ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯅꯂꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯕꯦꯗꯕꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯊꯝꯕꯥꯜ ꯁꯅꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯦꯛ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯣꯖꯥ꯫
2: ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯗ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 13ꯗ ꯋꯥꯔꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯠꯂꯨꯏ꯫ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯛꯅ ꯍꯧꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯦꯛꯇ ꯁꯩꯊꯥꯔꯒ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯇꯧꯖꯒꯦ꯫

0: ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯌꯨꯠ ꯅꯥꯏꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯟꯐꯥꯝ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯐꯦꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯒꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯐꯦꯗ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ SMS ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯑꯦꯜꯕꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯎ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯈꯛꯇꯪꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯖꯕꯅꯤꯅ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯗ ꯉꯝꯖꯍꯧꯗꯕ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ. ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯠꯇꯁꯨ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ.
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯇꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈꯤꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯃꯤꯇꯥ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯈꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗ ꯈꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯃꯔꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯅꯝꯕꯔꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ SMS ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ SMS ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯄꯥꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥꯛ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏ
0: ꯑꯍꯣꯏ
1: ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯅ ꯌꯨꯠ ꯅꯥꯏꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯆꯤꯇꯔꯟꯖꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇꯁꯨ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯌꯦꯅꯤꯡ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯥꯀꯦꯟ ꯊꯥꯒ ꯄꯥꯡꯈꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯃꯤꯆꯤꯛ ꯃꯤꯔꯥꯎꯈꯣꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯕꯨ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒ ꯊꯥꯕꯜꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯥꯕꯜꯒ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯣꯊꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯏꯕꯤꯔꯛꯂꯤ
0: ꯀꯌꯥꯗ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯍꯩꯅꯣ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ

0: ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯦꯝꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯔꯥꯖꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯇꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁ ꯑꯣꯀꯦ, ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯒꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯦꯠꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ, ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ, ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯒꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯟꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯈꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡꯃꯛꯇꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯤꯡꯀꯤ ꯁꯥꯏꯈꯣꯡꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ꯫
1: ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣꯏ ꯂꯤꯂꯤ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯀꯨꯟꯖꯕꯤ ꯍꯥꯔꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯑꯃꯔꯖꯤ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝꯒꯤ ꯈꯪꯕꯤꯔꯛꯄ ꯁꯤꯡꯗꯤ, ꯀꯣꯡꯄꯥꯛꯈꯥꯏꯗꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯏꯕꯧꯁꯤꯡ ꯒꯥꯟꯙꯤ, ꯁꯔꯠ, ꯅꯅꯥꯎ, ꯅꯟꯗꯕꯥꯕꯨ, ꯊꯦꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯕꯤ꯫